De Keanu Reeves ass haut zu Lützeburg mé genet zu Wolz, well du spielen den Nowen am Optag vum Wëlzer Festival die kalifornisch Rockband Dogstar, mam Keanu op der Bass, mé un selo grad gelauscht hat man Titel Lilly, Rendezvous beim Schloss im 7 Auer. Am Kader vum Mood am segen 20. Geburtstag gëtt haut Roundtables, e Programm, den an ze summen habech mam Casino Luxemburg ze summe gestalt gëwe, frëndleche Raum fir Diskussioun iwwer zäitgenësseg Kunst solle sinn, ze ze summen ze demystifizéieren an den Dialog ze encouragéieren. Rendezvous ass em halver 7 Ferngtablo rund zum Thema Kënchtlerkollektiv an d'Attraktioune vun déser Abechtsfeis. An der Rockhalle géint tritt die däitsch Indie-Rockband Annen Mai Kanterreit op. Sie komme vu Köln an hummer Songs wie Barfuß am Klavier, die deutsche Popmusik geprecht, de Konzert sold out, van der et gelegt wëldfir und den Diere probéieren, die ginn im 7 Auer op de Konzert am Main Hall.